share eyan meta lo sante ni o ti di mimu lo se lori facebook kan ni lagelu fm mega child e ja pen to je owo yi ta lo je owo yi lo se ni ta lo lowo yi

0: Kile to lo si ibi to lo to wa je ko te advantage
1: e mi ati rajo fe lo si party o do mi ki wa gba sonu le lo fi jaba le mo
0: lati ojo e ni mo tin ri video el ton tag mi sibe mi o down ni e understand
2: ojo fe mu omo kekere ilo party
0: bi meta o ti wa da bi mi pe se mo fe ma
2: o wa ni ko wole ko wa gba so
0: pe ta mo ba ku ti
2: omo ti o ti mo ku o de ba
0: ki ni yelo je ki so pe mi o ni seru nkan ba ye mo en to fe loyun da
1: o gba
0: o lo si fele
1: anti anti ba ti mo ti loyun ti e mo kan ka bi mo mi nkan
0: mo gbo wi pe ilele lawon omo yi nsun
1: be mi ilele lori eni la nsun si
0: ilele lori eni
1: ah se le du ma bi olako.